0: ndam ak batinam lepp amul lu ci xéri adak lola lu ñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké nit la ko xamni ki xéti wut ak boromam wala bok boko taralé ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nekk ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj lañ ko tuddé té lola mom yalla ntalla subhanahu wa ta'ala musal mu ne ko kon li nga fi fekk huwa min indillah mu nga joge fa yalla té yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may saw ku ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khayri hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kérok yalla ay wursagal ku ko neex do ko deg rek tok ci kër ga dal ne kon su neexé yalla mu wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di kër kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mëna def mom ya koy def la nga ca muñ ta def la ca yalla ay def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi fakir yalla je laj bi Maryama tontu ko tontu li Zakaria dadi xamne ki may ki war nako meuna may amu sax werante da mu dadi ñaan nak Zakaria yununti Yalla Zakaria rabbahu boromam mu dadi dekk ñaar loxam nak dadi ñaan borom xala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka samii'ud du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fiyaw zurriyatan dom tayyibatan yutay mag la ñaan dom yu baax yo xamne mom la bëgg nga may mako innaka yaw yalla sami'u du'a ku degg ñaan nga sami'u du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogu tok na bir fanadat hu dal di koy wo al malaikatu malaakaya wa huwa tam mom bako malaakaya wo qa'imun ma nga taxaw yusalli bi julli fil mihrabi ci julli kayba bi mu ñëwé di julli ci julli kay ba malaaka ya jaar fa jox ko information bi nga xamné moy né ko yalla day annallaha li wër mo yalla yubashiruka da ñu bëggal dina la may bi yahya ci dom jo xamné ji turam moy nek yahya yalla moko tuddal lool nga xamné moy dom joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya mo mëna bu ñëwé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci allah subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamni joge na ci yalla baat bu melni bim binde isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom yahya su fekke ñew na wa sayyidan ab sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yununta lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yeb da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne da na ko may bi abayam di ñu tuddé zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baat yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa it nak du dom adama moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jom ba def moy def nit mu nek kilifa mag ni dañ dan wax ne kilifa du lek ciap ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jom ba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne dom adama bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lola dom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lola daf ko wara wess mu ne ko sa dom ji da fay nek ku deggu way ñaan ba day nek kilifa wa hasuran day dom ko xamne ki bu yonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am na ño xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mënu tootun jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara té do dem ci jigen ñi lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni gor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lool nak mo di njambar ndax dama dama yu goy ñepp ñi yalla bindu tabaraku taala bind ci ñom nim leen bindi ñi lek di naan kenn ku ci nek ci ñom sa bakkan sa jëm ji soxla loolu nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaraku taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jott ci mom du ko def loolu lañ tuddu nak ak njambar waye njambar nekut ci sa bo xamé ne soxla nga loolu soko amé loolu lew nga def ko so amul loolu lew nga def ko fa la nek nga def ko mune len loolu taxut may tag sama yoonte bi dafa nek hasur gor go xamni ci day lek di nan di soxla jigen yi waye nak du ca dem mukk li fek amu ca loolu aw tagala ci domi domi zakaria gi nga xamne mom lañ wax yahya mu ñettelu tagam wa nabiyyan ab yunus lay don yunus nak mom kenn bu ko def ci bop mom do ko gor gorlu do jambaré ba nek bu yunus mom yalla lay tan def lako min salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teul rek bo bëgge bok ci ñu bax ni kenn ku nek ci mat ñi amna ko xamni ki ñenga ko muy magi dembu ya muy magi barki dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nek ci ñun amna mak mo xamni mi ñenga ko mak muuma nga ñe volume ci ñeeko da ngay laak lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun yi na anbiya wi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla ngi wax ne jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunus bi do wax ne yunus bi kenn munta melni mom lool kenn dako wax yalla daf na jim leena melni mom su fekke yalla na dana ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatullahi wassalamu alayhi lola dedet da nga jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay gi bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow mu fete la mak nga fete ko suuf nga ñe ko mom jël programme waye kep ko xamne ki ñewoo ko nak nang ko bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du baax mu daldi jexal ñaanam nga yalla la dikoy diggli legi nak xamna nak na legi dina am dom qala mun rabbi ya sama bara anna yakunu li ghulamun waaw man nan lay amé dom mu laj yalla lolou yalla man nan lay amé dom wa qad balaghani al kibru magna legi magla amna timiri ak ñaar fikki 120 ans amna ko waaw wa imraati aaqir ta sama soxna ci dafa jasir soxna ci jasir moy soxna so xamni ci du am dom manam du gis baxu jigen bi tax jigen di am dom mom lolou du gis te it magna magay go xamni gi mi ngi ci jurum ñeen fukki at ak jurum ñet 98 ans la soxna ci am dekeeram ji am 120 ans digeenti bubu la yalla tabaaraku ta'ala ne len nak dama len may dom li yalla bëgg waxit nak dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoire Isa ibn Maryam mu lay netti bo xamni bi mo gëna doy war bi mu lay bëgg netti ndax jigen su amé jurum ñun fu ci ak jurum ñet wésu na fi nga xamni fi la dang gisé pour te jigen gu dul gis pour li tax nit di am dom muy jogé ci wénam di jaar ci liñu tuddé canal Fallop loolu fay jaar nga xamni bu joté borom kërëm mu meuna bolok li am ci borom kërëm do meuna sasu loola la soxna ci duntul amati legi dafa nagu ci gis li ñu tuddé baaxu ci gën de kërëm ji amna témiri ak ñaar fikki at ñaari jëkër ju am témiri ak ñaar fikki at jigen ju ko am ju nekk nak legi leg li nga xamne mo tax goor di tak soxna lam ko yitté wo du am solo lol fi nak yi fi yalla lay bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu zakaria ne ko kazalika ni mala wax yi mala wax allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u lu ko neex bang ko sa baram ci bax ci verbe bobu kazalika li mala wax ne la dana la may dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyan min salihin dom joji man yalla dana la ko may legi nak ni mala ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam témeri ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am jurum ñeen fukki at ak jurum ñatt duté digënté bobu allah yalla yaf'alu moy def ma yashawul ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci isa nga xam ko parce que fé daf né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi te bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xamni suñu borom tabaraku taala fi fi'l la fi jafé fele mu jafé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bu mu ci agge inshallah dinañ ko gis. Xala Zakaria ne ko legi gën na dana am dom, waye nak ij'al li defal ma ayatan mandarga, dama bëgg am mandarga mo xamne xusum xam ci jille wer ma xam ko, ndax su doon gis baaxu jigen buñ jige wer futut dina man ne da jille wer, waye comme luma jurum ñun fi yaati ngi ni ak jurum ñent musta foot musta gis baaxu jigen tay nga ne ma da nga may dom, man de yalla gëm na ne da nga may dom, waye nak legi dama bëgg kon nan lay xamé ne sama soxna fi jël na wér numa koy xam. Qala yalla nako ayatuka saman darga milay wax ne sa soxna fi jël na wér allah tukallima moy nga baña mëna wax ak annas nit ñi salasata ayamin ñatti fan illa ramzan ludul junju bis bo xeye nu muma mëno wax boy wax jox ma sa legi da ngay joxe sa legi boy wax lek da ngay joxe sa gemi loy def lu nek dang koy junju su boba nga xamne soxna ci jël na wér fa bo togué mëno wax rek soxna ci jël na wér mune sama borom lool mom kon dégg nako ma ngi tok ben bis rek la xey bëgg wax jox ma satalé gi rek ci misal mënu ko wax mu xamné kon soxna ci wonna na lor wi nga xamné mom la wonna yalla nak neko nak wazkur rabbaka fikral fatil ko sa borom fo tolu del delo xel sa borom kafiran lu bari subak ngo nak wasabbih bil asiy wal ibkar del bak yalla ci suba gi ci ngon gi kon waye del bak yalla ci suba gi del wax subhana ci suba del wax subhana ci ngon subhanallah fi akhir nahari wa awwalihi nenañu yu'azzim rabbaka bi ibaratihi bil asiy wal ibkar nun lako atabari waxe waye dal yalla tabaaraku ta'ala dal bimu la maye li nga xamne mom la la may war nga wax ne subhana gatcha nga lama gatcha nga lama mom nu luñuy wax ko xamni ki da ngay bakku ku ub lamb ku nek dañuy wax gatcha nga lama yow manam def nga lu kenn deful kon yalla su fekke goor go xamne da am timir ak ak ñaar fuk ak jigen go xamne da am jurum ñun fukki ak jurum ñet seen digeenti mu bind fa dom koka war nañ suñu xeye ne ko gatcha nga lama yow war na su ngone ñu ne ko gatcha nga lama yow modi dom adama yalla da ngay gis mu koy jangal su yegge ci auto mu toge ba jek yalla nako ah bakma bakma yalla numu lay bakki mu nako dag nan ma subhanallati sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin nun ngamay bakki moy da ngay wax ne sel ñal na yalla bi nga xamni moma tagatal li kon yalla dis koy bak bil asi ci suba wa ci ngon kon wal ab wal ibkari ak ci ngon yi yalla kon tabaaraku ta'ala bi nga xamé né netti nañu juddu yonenti yalla yahya bobu domi zakaria juddo ci digënté digeen ju jasir joju magat mom ak goor gu yi nga xamné dafa magata magat momit bukuma nga xamné lolu li yalla def bi muqtada sunan al-kawniyya shay'un qari' lil-'ada so ñëw ci loi historique yi nga xamné loi nature bi nga xamné mo tedd li lañu tuddé xarbaax xarbaax xarbaax moy li lañ ñeenon waye li mo am li nga xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut loolu lañ tuddé xarbaax xarbaax kon li la yalla def fi ci digënté bi mi ngi ni nak bi mu nappé ci loolu da ci daldi tek benen mbir mo xani mi nak ñu gëna nek xarbaax muy ñaari xarbaax moy qissa juddu sayyidina isa juddu bo xani amul baye wa hiya shay'un a'jab min al-awwal wala shay'un ajib kal-awwal ngir lu mu yeme ni mi mu ñëk male djiblu way bi nak ci xisse yeb nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamne ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci isa mu tuddal leen tektal yo xamne tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg netti ak fi mu lay netti ba nopi ma wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala bolé ñaari yoy di la ko wax fi muy mbir yu doy wa yalla neena wa isfatilku qalat al malaikatu malaaka ya masna ñoo wax ya maryam ey yow maryam inna allah yuur mo yalla stafa ki tan na la tan na la ci bi may tambali legi ci tafsir bi waxna ne dars bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe tan yalla neena maryama tan na la lutax tan na la modi jigen ji nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tan butul ni isa jigen du ñuy tan lay don du don jigen ju mëna don yalla tabaaraku ta'ala mi ngeek ay wali mi ngeek ay nit ñu baax mi ngeek ay salihuna mi ngeek ay shuhada yep ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom bi maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne nuñ lañu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax maryam maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci maryama ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tud na la maryama dafa doonon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla tan na fekk fa tan ko principe tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla bayeguko ba bisu tay bi tay ji la yalla dakka tan tay ji la wali yalla yi jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambar yi champion yi jeexaguñu waye nak nab yi ko wara def fu nab yi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yefi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fet lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab ba mu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gisete sa kawar ci biti bu goor gisete say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga defini mo gën rafetul musul bu fa bati xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rendat tabarak wa taala mo gëna xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeyab sa bind bi yalla bind nak bu diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi maryam nak damilu ton nonu yalla da yebal malaika yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mom ko am mirid la ndax yimay tere yeb bayinako waduna bu deugar ahsanat farjaha inna lastafaki muneko wataharaki setalla wataharaki musetalla min al adnas wal aghzar yep lo xamne al yahudi dan ko don fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch wastafaki ala nisa'il alamin matan la ci kaw jigeni jigeni mbindef yeb amul benen jigen bo xamne dana wax aw turum ci sama tere bi man yalla kudul yow maryam kudul yow maryam duma wax aw turum ci sama tere bi ndax ni nga mel ci bir jigen ni tax na jaral nga ma sama tere bi limay reey reey mo tuddu ci sama tur yow maryam astafaki ala nisa'il alamin legi nak dama bëgg diglu ma yow maryam ginaaw dama la tan setal la tan la ci jigeni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muniko waw muni uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muni maryam ginaaw dama la tan nang lay den uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi nangay sujud waye warqa'i nangay ruko ma'ar raki'ina andak ruko kariya khalli ma'al musallin nanga jamu sa borom nanga saxo jamu ga yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and mu teral la programme kon sa programme yow maryam moy al khunut was sujud war ruku' ma ar rak'in yow dal lu jigen ni man di jam seen toilet ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay sang jam raak yow yep dama beug nga fetti wok man ukhnuti li rabbi waye ibn maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi ci dem jigen tay da nga nan so nek ci xew lu xew xum xum xum bo jege ha yalla sala waye waye sa toilette bi bum la te film bum la te japp ndax toilette bo xamne li tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljan la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxe nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nangu wo film pour genn ci lolé mu ne maryam yow bu bok ci ñoon warqa'i way na nga ko ak ma raki'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey ci kon mbokk ñi deglu sen tafsir al-qur'an karim bi len sen mbokk ali sallu defal di andak bay ndaw ci walu xaralawi ñi ngoy taxawal fi ci ayat ñim fukk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko poussat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam uqnuti li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma'a raki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma'a raki'in bu lako genn gorma fuñ ko defé rek defé ko fa laay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom ñu bari ñoom mu né jigen mom lañuy taf ni ca bobba waaw mom lañuy taf ni ca bobba daal di dem leg nak leg leg ñu tuddu ñu jox ñepp ku ñu taf ni waaw ku ñu taf nabu leer bi jox ke yëkëti jox kele yëkëti jox ki motax ñaari tuddu go dem yër ba day yëm do nelaw waaw ndax day son ken ku ñu jox la ñu def rek leg leg am lu ñuy jàng ci xale yi ke ku daan denc moo ko daan denc ñu wax ni kuy denc da ngay jàng xunoor ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci moo xunoor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am di kër waaw xale yi jigéen ñi baree bari si far kàll ñu ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yeneen bi dafa jàngale tudd la simple tabarkàlla sallallahu alayhi wa sallam ñu tàngarma ba xale bi juddoo nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi nodda ci nopp ndeyjër bi yeqaantu nopp càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wan seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci nopp ndeyjër bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarkàlla ak ñu demi ni ki yoon ya maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in waaye lii nag buñ ko tafilee xale yit na nga ko ko jàngal te yar ko ci yëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn sawaaki jigéen yàlla daa bëgg mu set ba càng ko teg tuumu wastafaaki ala nisaail aalamin nañ jëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition fekk na nga ko waxe yaa mariam uqnuti li rabbiki waaw jël jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bul jaamu yàlla ngir waay penc mi wala nga ragal leen wasjudi warka'i ma'a raki'in bu la ko génn góor maa fu ñu sujjóote sujjóotal fu ñu rukoo ay rukoo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu ñëwee musta aay jënn jigéen jàkk musta aay jënn jigéen jàkk ne leen toog leen seen kër déedéet daf ne leen laa tamnau imaa allahi masajid allah dafa ñu wax rek nañuy génn ndax moom alayhi salatu wasalam su masaane fekk ak mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom ba leen defal da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire séminaire lay def def na ko ci mbir yi bare bare bare bu mu ñëwee maji ilal madina munawara fekk jigéen ja di yor xale yu jigéen ña di leen jublul penku maanaam di leen ngeen baal na ci baat bi di leen jongal dañ ko woo waa prince mu di coow yunt bi woo ka koy def defal ko séminaire ne ko nag continuel di def waaw ndax am na njëriñ lii ak njëriñ lii ak njëriñ lii yunt bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam te du wax mu dem ba mu yàgg ñu ne wax di xëy na wala wax ji dafa juumaan du juum ñëpp wa maa yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alayhi wa sallam waaye ci demin jàkka it mu ne jigéen ñi ba ngeen di dem demee leen nii falyaxrujna tafilaat bu ngeen dem demee leen nii waaye nag bu kenn tere sa soxna muy dem jàkk bu kenn tere sa doom muy dem jàkk laa tamnau imaa allahi masajidallah fii dégg lu yàlla wax maryam warka'i maa raki'ina raki'ina yi ñooy ñan bu ne woon maa raki'a day kon ay jigéen rek lay àndal waaye maa raki'ina muy góor ña boo ko genn góor maral bu yomal xiyaamate ku leen fay fay la
2: bu la ko benn góor mënal takkal seen digg bankal. Allahu akbar. Maay si soxna waay Mariama bokk ci Ali Imran ndaw soxna su baax yàlla mu soxna jëpp mel ni moom zalika nati li dina yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min ambaai lgayb mu ngi bokk ci xibaari kump yi ñu détaillé nuxiihi ilayk ma la koy wax yu dina ko déy te musuma la cee dee lu ñu weddi te teg ko ci dëgg wa ma kunta ladayhim nikkoo woon ca ñoom id yulquuna aqlaamahum ba ñuy sànni seen dundukaay ya mu tax mu koy sànni ayyuhum dañu bëgg a xam kan ci ñoom yakful Maryam mooy féeti woo Maryam moo ko yar mu ne ko jigéen la doon wàlliñu kër gum dëkk day bëri day bëri xéewal kon jooju doom moom dañ koy xëccoo waaw li ñu xam na ñu ne wala dadha la fatha fi xirqa wa xamaldaha ila almasjid ba ko xam na amee da koo laxas ba mu jekk yóbbu ko ci masjid ba teg ko ca fóore ya wobum fii baytul maqdis waaw daani leen duunakum haadihi nawira jël leen nii maa ko nisraloon yàlla yéet naa ko ko bis naka tey waaw ñun ñëpp nag kenn ku nekk ah nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañu daal leen di atte atte bi mooy lan nañu génne seeni bindukaay aqlaamum seeni bindukaay ndax borom xam-xam lañ woon ay bindukat lañ woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp mën nan yar léegi nag te kenn dana ko ci féeti woo ñu ne kon génn leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme yëkkati sa bindukaay rek yaay féeti woo Maryam yaay féeti woo yarga yonente bi yàlla ne ko bañ koy def féeti woo ko wa ma kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanaasauuna fi man yakfuluha minhu man yaayam sax lu ko bëgg jur waxum laa ñu des surtout Ali Mbaan ay ñun fukk ak ñent ñooy di nekk lee yonente bi alayhi salatu wasalaam waa kër gi qaalat kera ba nga xamee ne wax na almalaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya ya muy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa Maryam ey Maryam inna allaha yàlla yubashiruka mi ngi lay dëgal mi ngi lay yëgal mi la dëgal ne da nga am doom bi kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee ceeñu weesu it muy Yahya ba yàlla di may baayam loolu la ko wax an allaha yubashiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari màggat kun fa yekkul rek moo leen mën a may doom ñaari màggat yu mel ni mal wax kun fa yekkul rek kalimatin min allah rek moo leen mën a may doom waaw nga xam moom xarbaax lay doon waaw xarbaax lay doon fii it Maryam bi kalimatin minhu rek lay doon ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram ci ñu am doom kon moom tam bi kalimatin minhu rek lay doon ne ko nag dama la may doom waaye ismuhu turam almasiixu almasiix masiix mu ngi jóge ci baatu masaxa ku masa feebar bu la laalee nga wér raay mu sedd wala raay mu wér mooy tur wi almasiix waaye turam dëgg-dëgg mooy Isa ibnu Maryam Isa Isa ibnu Maryam waaw ku amul bàyyi dañ lay dàkkante la sa yaay waaw ku amul bàyyi daan wax Ousmane bun Affan wala Mouhamad ابن عبد الله وعيسى كن ابن مريم انا باي جات ام باي عيسى ام باي نقص دم دي وجيلا وام درجه لاي دون وجيها وام درجه لاي دون في الدنيا والاخره وام درجه لاي دون في الدنيا وام درجه لاي دون الاخره واو درجه وجيه وجهه يلا سكن اي نيت موكو ام في الدنيا كدوكو نانغو با الاخره يلا ايناي ديكو نانغو درجه بوكو كلمات الاسلام ام يوكو يلا ماي موكو نانغوتي موكو نياواي تيلا بوكو كوكو يلا ماي دوكو نانغو ليسان وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين تيني جاغا يالا لاي دون صدام جي منامنا كو تيني جاغا يالا لاي دون صدام جي تيني جاغا يالا لاي دون سورة آل عمران آية 1000 مون كاي واخ ني دوم جي ورام ني دوم جي نارامل ني كاي بيسانتي دوم جيم امغول مون مريم عليه السلام تنرا عبد عيسى عليه السلام صدام جي بوكو نتي كينتان يي كو نارام ني نارام وي يكلم الناس في الماء داي واخ ني نيت ني تي نيك تي لاخسا يي لير واو داي نيك لير ni teral ko ci biir som wala ci ay laytayam muy wax wax bi sa becc yalla dañu ko nekk li ca alquran karim ci kanam wa yukallimu an-nas fil ma ko kahal te su magge te su waxe ba nak ni ak nit ni da nan cel bootul wax ba wax jot ba meuna wax jot mu waxat wa kahal ni gënti bi nak bu fi meuna wax sallam ji bokku ci kentanam day day téla wax dem mu ngi ñu télé wax dem bañ yaakar duutu wax mu wax wa min as-salihin saddam bi ñi baax ñi lay bok waaw lool dal malaaka yi wax nañ ko maryama maryama alayhi assalam ha ñom tam mu am laaj bu mu laaj suñu borom qala rabbi ya suñu borom ci suñu nit jël na malaaka yi xam na leen ci bu leen waaw يا ملائكة الله بولن كو واخ دا فلي جيل واو ناخ تانت لي نيام بو نكو يور تانت لي يالا ني لن يبل ناركو ماي دوم مو يور تانت لي رب ان يكون لي ولد من لا يامي دوم ولم يمسسني بشر ken minnes musuma ko gor musuma teglo apartma bima zakaya sama papa dekkal ken musuma fe fek kul mom nak lay ane dom te o ma jeuker waxuma la o ma jeuker waye wala ñen sa ñu bashar man musuma nangu gor tek loxom sama loxo wala yaramam sama yaram waxay ni rek nga ne ma dina am dom nak la قال كذلك الله يخلق ما يشاء نون دلكو يالا ديف خاب داني تيب لاج بي با لاج كو يالا واي نولاي تونتول يالا كذلك الله يخلق ما يشاء نون لا يالا بيند لوكو نياخ خلي دمنا وان كذلك الله يفعل ما يشاء في نبي يخلق يفعل ان يخلق موي بو جيجين امي دي تول تي جيس باخ يا خي ني نيت مانا ام بام ام دوم بوكو تك بو جيجين ويسو باخ يا خي ني نيت ورا مانا ام بام ام دوم ولو تغفل يفعل لي وقت في يخلق سوك الله دي ني ينغوتو تي والو كور دكتور ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg jëjju
0: wala muqarranina nga leen leenkele fil asfari ca takya ca badiya sara dilu wu seen tubay ya min qatiran mi ngi joge ci godorong bu tan yepp ñu soral leen ay tubay yu godorong yu tan jeer wa takhya mu mur wujuhum seen kanam yi annahu sawara waaw lu waral ñu ci di dara lu dul rek yeesu fi allah ngir yalla fay kul nafsin bepp bakkan ma kasabat lam fagu won ci lu baax ak safan inna allah yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la surat ibrahim ay ji ci mujj kon yalla ni haza alquran ji haza wax ji balaghun deklare la balaghun ak yegle la lin nas ngir nit ñep walinzaru ajib ñu war len bi ci alquran وليعلموا أن يخم أنما هو نككي إله واحد بن يلا رك رك رك وليذكر أجبنا وارو أولو الألباب من خم نعم خل لولو كن مقيم وي سورة إبراهيم فوفليم تكاتن برام بتبارك وتعالى
2: واجب مكة نك جرم ينفك آية جرم ينف على رواية فصح سورة الحجر من السور المكية لخمي جبل وايم مودي المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية مودي تجنعي يبس بس في الإسلام في لخمي في ليتك فلا سورة الحجر جمع أو وقتانا أكون جنجلم te moo di alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa ak munint albaas dekki waljaza ak fay gi nga xam ne moom la yàllay fay nit ñi buñ jóge yamal fi am ñeent yooyu soo leen boolee moom la suratul hijri fas yéene waxtaane fas yéene tekki nga xam ngeen ne adduna bi yépp ay cax la جل جلاله يبل صلى الله عليه وسلم غير متك تخيون لمن دي الوحدانيه يوتل يالا النبوه البعث والجزاء بن بوتي نك بو القران نيوتون واخني كو دين خام صاح لول موي لان وكما لا دي جيما خام لو موي تكي وقتان ني مانام صار لي ني ونيلو كون تي ليغا خام ني موي جيم بيغا خام ني دانو نكو اتغاتو تي موي ني داو والمكذبين لرسول الله اك نيغا خامي نيو ويد يونتي عليه الصلاه والسلام في جامونو بو مانا دون اك وقتو مانا دون لولا تخسار بي تامبلي خوباتي تامبلي تيتلاتي تامبلي غاني لو خامي ديما كو واخه كوي دغنو كو نيك يا خام واخيم القران خام واخيم سوني بورام تبارك وتعالى داغا خامي ميكات نيغي خوبي من ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فذرع يأكل ويتمتع وينهئم الأمل فسوف يعلمون دنان تنيو تبير صالب صالبي دادي اندي دعوة الرسل دعوة الأنبياء من ووات بنونتي مليرا تقوائي من خمنا من أهل الشقاوة تماني تغادي tey ñi nga xam ne ñooy ñu réer ñi taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxaw ci wetu yu runti yi alayhimu salaatu wasalaam ci wedd leen amul benn yonent bu yàlla mas yónni lu dul aw nitam daal di koy reetaan ñi nga xam ne ñu dëng ca ñoom la tàmbalee ca cheikhul anbiya mu nuux alayhi salaam ba ci xaatimul mursalina salallahu alayhi wasallam saar bi leeral na ne neenu nag mooy tëralinu mukazibin yi sunnatul mukazibin weddikatu yàlla yi weddikatu yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ci jamono ji nag noonu mooy nuñu mel waxtu wu nekk noonu lañ mel alquran dana ko nett bi ci saar bi wa laqad arsalna min qablika fi shiyaci alawalin وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون mu ngi ci biir saar bi insha allah. Saar bi gaaral na wane bu baax mandarga yi nga xam ni mandarga yu leer la, mandarga yi nga xam ni dafay balle di génn ci xët yi nga xam ne mooy xët yi adduna di walbati, ngeen ko wax yéen page. Ak itam yi nga xam ne moom la loxol sos di waxtaane. Loxol sos moo di li suñu borom tabaraka wa taala di sos ci adduna si, te kenn mosu koo gise fenn, kenn mosu koo xame fenn. Loxol loxol sos boobu dina wax ndax seede maggaayu suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy alxaaliqul kabiir. Tàmbalee ko ci benn mashhad bu ñuy tuddee asama, te moo di asamaan sii ci kaw, teg ci suuf si nga xam ne ci li muy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñun musul ci biir, teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar muy mashadu riyaahi lawaqi wala lawaqi. Bu ci jógee indi mashadu lxayaati wal maut muy dund ak dee. Bu ci jógee mashadu lxasri wal nashr moo di sang ak tasaaro mi nga xam ne bu yomal xiyaam yi bu nit ñi dekkee daañu ko def. Yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi ne indi alquran di ko indi salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal, lenn lu ci nekk dafay wax, waaye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalalihi ci maggaayu yàlla ak ci koyam. Ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn doomu aadama, waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am lu mu lay wax. Soo xoolee tey ak télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na ñu koy fàttaliku di ko defal anniversaire ginnaaw bi amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf, ndax seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi day mën naa am waxu la ne nangam nangam, waaye yow war ngaa xam ne télévision di la wax ne dekk am na, ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf ku dem sax sax yi lekk na ni aw yàppam wala boog yax ya tasaaroo na wala boog lam sàngoon yàqu na, loolu lépp mën na caa am, waaye teewul nga jàkkaarloog mun ci télévision muy dox di waaxu dem ak a ñëw. Kon yooyu yëpp shahid bi wax daan yëpp ji lenn lu ci nekk day tegtale benn ko yàlla gi tabaraka wa taala wa qudrati ji ak kattanam. Wa laqad jaalna fi lsamaai buruja wa zayyannaha linnaadirin wa xafisnaha min kulli cheytaani rajim. Dina ñëw aayooyu ci biir saar bi insha allah. Bi mu ci jógee mu ñëw moom saar bi nettali xissa boo xam ne mooy albashiriyatul kubra, muy xissa boo xam ne bëri la woon bu am diggante alhuda wa dalal njub akuk sànkute, bu bëri ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan njub njub moo di aadama alayhi salaam, mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan ngub caaxaan moo di iblis al-la'in al-aduwul ladun. Loola saar dina ko nekk ni ak yëpp si nekk ni ana ñan muy supporteur yi mbir mu leen bëri ci làngu njub, ak ana ñan muy supporteur yi mbir mi nga xam ne mooy bëri ci làngu caaxaan danañ ko xam, ak ana ñan muy manager yi mbir muy bëri ci làngu caaxaan ak manager yi mbir muy bëri ci làngu njub. Dama ne saar bi dina ko indi ci biir incha allah subhanahu wa taala. Ajit la nga xam ne moo dox ca sujjeet ba yàlla santoon malaaka ya ngir ñu defal ko aadam, ak réeréelu bi nga xam ne iblisu laim réeréel na ko woon ne moom bi sujjeet, ak dumooyu nga xam ne dumooyu na ko ndigalu yàlla tabaraka wa taala, ak la ko ci yàlla dig ak lam ci dig zuriyati aadam te mooy doomi aadama yi. Wa is qaala rabbuka lil malaa'ikati inni khaaliqum basharan min salsaalin min xama'in masnuun. Dina ñëw ci biir saar bi insha allah. Kon juróomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu
3: lan lu ci nekk dina dikk ci biir saar bi. Juróomeelu tomb bi moo di bi saar bi jógee ci kissatu aadam dafa daal di toqu nag dem ci qisasu baadi al ambiya net li lenn ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam, daal di koy serale dalale ko xelum sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne la yonent yi nekkoon ci la nekk ba lu ko ci ndal moo xam ne lii dalal na suma morom sàngam, kon suma dalee duma bett. Ajib dalale ko xolam kon ni ma ko waxee léegi ngir naagu ak yaakaar ne am na defet du ko dugg mukk, moo tax mu tudd xissatu Lut, tudd xissatu Shuaib, tudd xissatu Salih alayhi salaam ak la nga xam ne wàcc na ci ñoom te ñeleen ko tegoon di seeni mbokk mu di al mukazibin. Juróom benneel tam bi saar bu ñuy tëj mu fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal gi nga xam ne moo gën a rëy ci xéewal yi te mu xéewale ko ko moom yàlla subhanahu wa taala, te mooy wàcc gi màcc ci moom al kitabu al majid al mu'jiz, téere boo nga xam ne bi téere bu tedd la waaye téere la bu lottal mooleem téere yi nga xam ne ñu ngi ci kaw suuf. Ak itam daal di koy digal di sabri ci muñ, ne ko nangam muñ yépp loo xam ne dikkal na la jóge ci lor mushrikuuna yi nangu ko muñ. Na nga xam ne nag li di ngañaay li di victoire mu jege la mu jege la, te it loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaag ñi nga xam ne ñoo la gëm. Walaqad aataynaka sab'an min al mathani wal qur'an al azim wal qur'an al azim ila akhir sura al karima. Saar bi nag ñu ngi ko tuddee al hijr, ndax tabaraka wa taala daf cee tudd la nga xam ne moo xewoon diggante niti saalix ya niti saalix ya aw xeet la ñu woon ci Tamud ñu nga dëkkoon ca al hijr. Hijr nag mu nga nekk diggante al madinatul munawwar ak Sham, dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bëri doole la ñu woon daan yett dañ ñu di dëkk ca biir, mel ni ñoom mu xal la duuna fiha fi l xayaat, mel ni ñoom daal dañuy sax ci àdduna duñ fi jóg mukk. Yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex, ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar lu fa jóg mu daal leen dëkkal ñoo ko mbugal ga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal Jibril mu yooxu leen ndax tooñ guñ doon tooñ yàlla. Fa axasathum assayxatu muslixin fa ma axna anhum ma kaanu yaksibuun jacalna allahu min allasina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsan. Kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix booleg ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp lu ci gëm a rafet la ci ay njuumte ñu teg ko fële. Saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañu waxoon alif lam mim, kenn soxna su baax wool ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram ni ñu alif lam ra suñu lammiñ moonu rëccoon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitti jooju, ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabil alamina te moom soxna na su baax a baax. bismillahi irrahmani irrahim, yàlla nee na alif lam ra huruful idaaya yooyu mu di alif ak lam ak ra day wone lottal gu alquran di lottal yeneen téere yi, ndax damay wax ne ku taxawloon nit ñi ba ñu taxaw nga bëgg a wax ñoom tàmbilee baat yooyu ba muytu ñu bàyyi la fa, waaye bu ko yàlla tabaraka taala tàmbilee moom day daal di neexal sax wax wax ji neexal alquran ji. Ay araf la nag yoo xam ne jàngkat yi ñoom dañu daal di wax rek ne yàlla moo xam lim ca namm, ndax baat la yoo xam ne ñàkk koo xam da dul wàññi sa diine xam ko dal du mu yokk, ne su fekkoon ne ku ko xamul sa diine du baax su boobaa salawatullahi wasalaamu alayhi daf koy xamle balaa dem du am benn werante. Xam gi it nag bu fekkoon ne day yokk su boobaa ba la fee jógee moom alayhi salatu wasalaam xamal ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñëpp xam ko, kon mu ngi bokk ci mutashabihat yi ni ko ulama yi di waxee al mufassirun. Tilka xaraf yi nga xam ne nag yàlla tabaraka taala moom la ubbee saar bi ayatul kitaabi mooy mandarga nii wane ne téere bii téere bu mag la وقرآن القرآن لجي مجين جلير القرآن لجي لير يو خمني لا خلل فيه ولا إضطراب أمون بني جاب جاب أمون بني دم دم أمون لن من وقنان سبقل كنب ننغب يالا لنا ربما يود ربما خينا يود لما مسبق يالا بنا خينا موي دنام دنا يما سدن بس بو خمني يود دنا نجيجو نجيجو موي بق بو خمني دفق نعم نجيجو الذين كفروا نيود ديوان يالا تي أدوسي لني وقت إن لو كانوا مسلمون واي واي سنين نكون نجم يالا واي واي سنين نكون مسلمين بن بس بو خمني موي دوني جاكار لو هي يوم القيامة أك نبليا جاكار لو أك لنغا خمني موي سوارا جاكار لو أك كنت أنجي سكيروجي يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يالا نك واخ جيمو واخ لي داي لا هدير كيب كو خامني كي اوماتو جو تي غومم لي لو اوماتو تي سو فكيه گم لنا لي مو واخ دا ما سام مو تاخو بس بو خامني كين كو نيك دا نان سوما يغون نيكي نال لاي نال كون ديغا غيسه كو كو مل مون في تي ادونا فخه لا مل ني موم بالا نداي دو تي الاخر لول لا گم القران لي جاري القران في نانا ربما يود دنا ما سبق الذين نغا خامني كفروا يدنمو لو كانوا مسلمين كي بني نكون اي جنيت لو كانوا مسلمين كي بن امته وان جي الله سنتان وذلك عند معاينه اهوال الاخر كون كيغا خامني غيسنا ني كي امته ني سي بومي يالله تبارك وتعالى مو غيس بروغرام كوكو تي خامني سميلوت نون دنا ما سي ام بن غيس مو جيم كو مل kon mom nam wara def moy mu jema melni koku bala ñuy dem fere melut non tay bu boba la yalla xol moy kamel non rek lay xol ndax yowul xiyamati suñu tuné suñu santé yak suñu melay yak suñu daraaje yak suñu am am yak suñu ñak solo yak yoya suñu borom tabaaraku ta'ala duko xol muslim lay xol ko xamni ci ummatu nga ci limu santane bay won nga lam don tere ko ak rek la suñu borom tabaaraku ta'ala di xol yalla nan zalhum bay len rek yaakulu ni lek rek wayatamatta'u ni banen ko rek wayunhihim di len galan koor nak ci def lu baax al amru ay nibet fa sawfa ya'lamun dañ ma sa xam Allahu akbar suratul hijr ay ñet yalla ni zalhum bay len ñoom ñu wedd ya akulu ni lek rek bay len rek ñuy lek ak banexu ni bay may di lek ak banexu ndax bayima aduna nako fi ñu ci def mom moy lek naan tek soxna melaw lool la bayima nek doom adama bo xamne sa mbir ci aduna mu rek la fal lo lek lo naan lo ko denc wala ko la denc rek ñi rek nga fi nekke suba da kuku mo bayima dañu dañu bëgg yam motax ne zarum yaakulu lek dagan na nan dagan na banexu dagan na waye lek indi ñu fi dañuy lek ngir man fe tok ñu ñu fi ngir lek dañuy lek ngir man fe tok ci lek ngir man fe tok nak saabu biram joge rek mu am lu taxé daal fi mëna nek ki nga xamne da def ne lek ko fi indi mom lu ko jégué mu lek mun seen lek ni bayyi may lekke lay lek te bayima amna bayima buñ wax nak nak bu lek day ñot di lam ñi rek la walé mbolam ñax go xamni gi nek na fa ñax go mu ñot di gu toy mu ñot di xobu ngeer mu ñot di xobu leneen mu ñot di mom mu lay def mo ko buñ wax xinar dama dama wuur lu ngi gis lek amna yo xamni wuri su ko lek amna yo xamni mënes na ko lek amna yo xamne bagn ko lek gën lek ko tabarakallah ak yenn yenen mune zarhum yaakulu wa yatamatta'u bayna nak ñu lek rek ak banexu rek banexu muy mu jëm ci walu banexu aduna gi nga xamne day jeex dunya hum faliya wa yulhim mulen di galan koor al amalu mudat nek di lek nett bi naan programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal alaxira moom nga nekk ci rek di mëbët mëbët mooy defoo dara ba noppi naan suma amoon dara. dafa am benn surga bu ma sa dem saalum di bayyi mu jël ko muy surga waanu surga nag ajjuma toolam lay dem altine mën na caa dem nag altine duñ ko bay ngoon ji moo ko moom léegi nag bay na ñeenti hectare waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw

0: ndax yow ñi nga xam ne dangaa ñëw ci adduna si ak yaramu neen, nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram ba dof, nee na yow dangaa dof. Mu ndax suñ ci wutoon dangay bàyyee sa bopp nilif ñëw woon rek boo fi jógee it mel noona, loolu la dof yi wax. Ñun ñu na dof yi ñeen dangeen a dof, ndax bu ngeen ñëwee adduna si ñii bàyyi seen yaram yi nii ñëpp yi gis seen awra yi, yéen dangeen a dof. La manqué ca dof ya bañ jàppee leen ñun ay dof, moom la dof yi gis si ñun ba jàppe ñu ñun ay dof. Fi nekk bu benn bis xëyee ñëpp nekk ci benn programme, ku ca nekkul rek gaay na la yow dangaa dof. Masalan bu dimanche fi nekk, ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dañ naan ne yow dangaa dof. Waaye am na gaa yooyu ñu fekk ñoom ñu seetaan final ba ñooñ ñu la ñuy wax yéen dangeen a dof. Moo tax arab ba daal ne al junoonu fununun, dof yi dañoo wuute waaye ñun ñëpp ay dof la. Amoon nañ benn dof ndeysaan ca Mbacke daan wax ne dofal ci wéy dof du yëgu yoon, dofal ci wéy dof du yëgu yoon. Du ajjuma masaana jot day jóge Mbacke di jullu ci ajjuma Touba, waaye bu dee ba coono boo ko demee ne ko yéegal mu yóbbaale mu ne doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor. Kon ni wax jëni na yonente bi innaka la ma junoon, du xel ni moo manqué, du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel, ñàkk jëm ñàkk bopp ak ñoom programme loola lañu ne ko innaka la ma junoon dangaa dof, ndax bànneex ñi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce, neex ci adduna ñi nga ñu nangoo wàcce, yiw adduna li nga ñu nangoo wàcce, boo fekkoo ni nit nga dangay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waa Quraysh. Looloo tax ñu naan yonente bi innaka la ma junoon, waaye du woon xel mu manqué, waaye du woon yaram bu manqué, waaye du woon bay ay adduna, waaye lañ ko gisee woon mooy ni ñu bëggute moom programme, moo tax ñu ne ko yow innaka la majnoon dangaa dof. Bu ko defee kon dof noonu la tëddee. Da ngay gis tam ci wàllu jigéen ñi, jigéen goo xam ne aw yaramum kenn te gis lenn lu dul xar kanamam bii ak ñaari kanam yii, day sol lu jot, sol lu sat, sol lu yaatu, tabarakallah. Da gis beneen jigéen boo xam ne bii aw yaramam dara du ci sàngu daanaka, daanaka dara du ci sàngu, boppam neen loxo yi la koy gis, mën ngaa gis ni tàmbalee ci om yi jëm ci tànk yi, léeg-léeg sax mu gën koo kowe yépp nga di ko gis, lam sol xat, lam sol yaraax, lam sol gàcc. Waaye ci sol li jot li ba xar kanam di feeñ ak tànk yi danaan kee daa dof. Moom ñu sol yu gàtt yi te xat te fat te ne ñàpp ci kawam, moom tam mu naan kee daa dof. naan ko yow dangaa dof ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram nga muure ko nii yow dangaa dof. moom tam mu naan ko yow dangaa dof ndax say gàtt yii te boo faatu ñu muur la dugal la ci juróom pax foofu gën a tàng yow dangaa dof. ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk jàpp sa moroom ab dof, mu ne mbokk yi war nañu seet bu baax lan moo di ak ndof ak lu tax ñii ne yonente bi alayhi salatu wasalaam innaka la majnoon dangaa dof, te lu ñu mas di dénkaale dénk ko ko, lu ñu mas di àtteloo àtteloo ko ko salawatullahi wasalaamuhu alayhi. yàlla neen law maa taatina bil malaikati, mu ne ñu ne yonente bi law maa taatina, lu teewoon nga indil ñu bil malaikati ci malaaka yi, in kunta min assaadiqina, bu fekkee bokk nga ci ñi wax dëgg ne yàlla la yoon ni, dangaa waroon bi ngay ñëw nga indi ay malaaka, ku la weddi malaaka yi rey ko, wala ku la weddi malaaka yi ne ana kay wax ñu dëgg yàlla ko yoon ni. yàlla ne leen loolu moom maa la ciy tontu, maa nunazzilu, du ñu wàcce al malaikata malaaka yi illa bil haqi, lu dul ci dëgg. fullaay tax ñu wàcce malaaka yi, lu ñu ci fulla, loolu du fulla. malaaka yi am nañ leneen lu ta lu ñu liggéeyee lu dul di néew di ànd ak kii, ndax yéen seen wax yii ngeen di wax wala seen profession bi. dinaa na Abdoulaye soo ko bindee mu jël tàmbaaku naa
1: xifsuhuma gardal ñoom ñaar asamaan ak suuf. lay kenn ku ne ci ñu yàlla moo la garde, waaw ku ne ci ñu nga laa affecté. ay malaaka yu tuddee xaafafa xaafafa wa inna alaykum la xaafizin, xaafafa yooyu bu doon ak ñoom bu ñuy lakk rek jinne sag la. léeg-léeg nga salte mbaa nga dugg fi salte ñu toog di la xaar, moo tax booy dugg duus bi da ngay wax allahuma inni a'udhu bika min al khubusi wal qabais, parce que malaaka yi duñ dugg, te kon boobaa génn rek sa tur boo fekkee jinne ñu ngàtt la. muy genn nga yëgal malaaka yi ñëw nga dañ ni xofraala ñu na ñëw nga ñu wax ñu ko fa so ko fatte man la nga ci biir wala bu ci té dañ wax motax bu la haqir a wayn alaikum la hafsana baye rek du baax waaw motax leen leen jigen de bopum neen haabisi ne daal di dem tok fele wa jinna solo ko nak ngay sax bari mi keur say ba ñu ñofa bari wa bu ñod rek ndaysan jinni jigeen ñu ciati ciati wa huwa yalla al aliy al aliy moy ko kawiki al azim moy ko magati ko ko magal mom mag ko ko magalu fekk mu mag wallahi yalla rek mag la ikraha fi din non le de ay ju gay yam lol wallahi li li nga am sa dom nako bacc mbeug ci lim ngay papa la ikraha fi din nga am sa jabar bokko so ñu le bay ñu ay la ikraha fi din ngay warate nan bay nan ñu dañu oustad le ya la ikraha fi din la ikraha fi din dafa am ben way bu ñewon Madina bokkon ci nasaran yi ñaar doom nak nasaran lañu mu ñew fekk yu ci bi waxtaan mu gëm dal ni ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah dal ne ko nak mayma mu ñew amna ñaar doom yu nekk ci marka bay jay diiw ci mu ñew andi leen dal di indi ngand kenn ki ngand ki yes ñu dugulen ci leen yalla nako deet la ikra fi din lool lay tekki mom la wax di wax tepp nelawal mu ngi nekk fakka sabiya fekk sa doom mo da ngeen ko faaj na ha wala faaj reha la ikra fi din lool lay tekki mais tekki wul bultu ba sa dam ci bir ci lool tekki wul la ikra fi din mu ne su ta farsi nit ci pas pas dere legi dal qad tabayyana lerna ar-rusd njub min al-ghayy ci bew nañu leer bew leer ñu bayyi nit ñi tan ñub na leer manam message daaw bi message l'islam na jall ñu bayyi bi message ñu jall legi ñu bayyi nit ñi tan qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur kep ku weddi bi taghut ci lepp lu dul yalla taghut moy lepp lu dul yalla wajudu min billahi gam yalla da ngay yedd lepp lu dul yalla doora gam yalla lolou moy la ilaha doorna illa allah wallahi la ilaha doorna illa allah waay illa allah mu baaw waaw baaw la ilaha illa allah baaw bo ñewé fenn di fa luy bala nga dugg ci biir neeg bi da ngay balé bala nga fallé yit waji da genn waye kenn ñu fekk fu nit luyé nga luyé fa ni mom ngeen boko fa nek motax pas pas bi di al aqida du ñew ci xol fekk fa nafiq ak ak tay tay tok fa ak ñom da na ngeen def ñu atayando de da genn leen bañ genn mu do fa luyé la ilaha illa allah motax da ngay kufru bi taghut do am iman billah mu ne ko def ñaar yi faqad istamsaka moyna tiina bil urwati al wusqa te bungu deugal ga bungugo lam fi sama laha bi ferenciko lam fi sama laha bi ferenciko di werenciko boko rawe bi ferenciko moko tabarakallah waxuma la di dag wallahu yalla sami'un ku degla alim ku xam la allahu yalla wal ladina moy kilifa gi nga xamne amano gem ne ñi gëm yalla yalla ay seen kilifa yukhrijuhum mo tax dana leen genné min az-zulumati ci ay lëndam ila an-nur yobul ci gën leer ginnaw mo seen kilifa dina leen genné ci crise yi nekké yobul leen ci développement crise yi nekké yobul leen ci développement wallahi buñ ko topé mu naan def leen ñuy def mu naan bayé leen ñuy bayé bala di leen rek lepp dal di faju ولا allazina kafaru ñu ñu yalla nak mom awliyaahum ñom ñu am ben kilifa awliyaa lañu am kilifa yu bari ñam walazina kafaru ñu ñu yalla awliyaahum seen kilifa attaghutu moy la dur yalla mom lañu tuddé légui lay cité bu defé loolu nak yu xurju mo leen ci gindi ñu leen no ci développement ba ila zulmaati jëm leen ci kris sans contraire la quoi bo amé kilifa yu bari bokku te bo amé genn kilifa dama dégg ci conférence sey cheikh yi muy wax né ku am fukki conseil technique dé waaw moy dañu ben rek waye fukk dé waye dégg ni yalla ñu tege ay yi tabarkal ba tax ben way ca jamono Baghdad dafa nekkon ben dëkk rek mu né may seen yalla bu ñu war fasu wex tal lu ri mu bu ñu wex tal lu mbaxna mu wex dal yu wex bu ñewé wa dekk bu luñu amon dajale ko jox ben borom xam am nako wayo yow li ngay def bokale la mu ne la mu ne le lutax nga ñi yaay seen kilifa mu ne wa mu ne legi ngay def bokale parce que ya ngi lekkal li jamal mu ne de Allahu yalla wal lazina amanu moy kilifa ñi gem mu ne ko mu ne ko ñi gemul nak lu ko ñu gëmu ñu lay ne za mu ne ko awliya mu taxul mu ne ko jeex na ci taxul la bok ulay ki ñu gëmu yalla ashabu nnar ñay wa sawara hum ñoom خالدون ويصح لي فيها جاء سورا يلجا المسلم ألم ترى خنا جزو إلى الذين إلى الذين تكين خمنا حاج إبراهيم دي ورنتك إبراهيم في ربه جبرام من نمروز ابن كنعان نمروز ابن كنعان بابا ترنو لكي دوام النوح كنعان ابن النوح نمروز داتو ان اتاه الله يالا جوكو الملك نغور ريك موني وا دك بنك مان ماي يالا مان ماي يالا بي ابراهيم ماغي با يالا يونيكو مو نيو تي موم نيكو دو يالا ابراهيم بي نيكو دو يالا يارن تياب يالا ما ني ناتي kis qala karabana qamina waxna ko ibrahim ibrahim do yalla muneko ah ibrahim ne ko rabbi allazi sama borom moy bi nga xamne yuhyi moy dina wayyitu te moy ray sekarane abdul sama borom moko yor qala namrus ne ko ana man dey uhyi manna dekkal manna dundal wa umaytu te damay ray kon ma yalla ibrahim nako defal dundal reel mo ñaari way dali atti ki ray ñu dali ray kenn ke ci sansu ne tan ki ñak sansu ki am sansu mu bal ko dal ne ku dundal ki ñu ne ko yow ku ray ki ñu ne ko yow mu ne ko nak ana ok yow umitu ibrahim xamne li ay tapale dong la mu ne wa d'accord merci قال ابراهيم انا قال ابراهيم ابراهيم انا فان الله يلا ياتي موي اندي بشمس جنت بي من المشرق مو جوغي بنكو بو صباح 7h28 نكو واو منكو فات بيا اندي كو يو بو صباح 7h28 من المغرب مو جوغي شو فبولي تمو دادي ودام الذي واجيغا خامني كفار ودينا يلا kam ko li wax mune ya ya jaar ni tan commencé ñak mbolam ni ci kam ni ibrahim mi ngand la ibrahim yalla contane ci ibrahim bay waaw parce que fekk na kilifa gu jubo di mu wax ci kanamam ba ci dug donte leena ci aljana lay dem neexul nak fa bonit allazi kafa waja dadi nisan jax wallahu ta'ala la yahdi bi jubal al qawma nit ñi al zalimina tonkat yi وروتنا نمرس ابن كنعان لعنة الله عليه كن يلا لنا نيوتي ولا ندكي امنا وخون ليغي ابراهيم يوي ميت مي والو دوندل اغري من اول لبوك كانا غيسو كشفيكم الذي كي خامني مر على قريه دفرمو تي دك دفرمو تي دك نون لا ويدك بقاوية مردان على عروشها تنيريا سكر يدان ميريدان را من كند كتف تبارك الله مي خول دي خول موم ماي عزير مين كو غيسوان في بيت المقدس باغي خامني بوخت نصار مو نيو على كلام راي لن نيب ني سلام واه موار حسن بامام موم عزير باسفا بما في قال مدن ان يحيي نك لاي دكلاتي هذه دك بي الله يلا دك بي نان لاكو يلا دكلاتي بعد موتها جناب جهه فاماتها الله يلا رايكو موم بيكو وا 100 عام تيميرا فيم تخاوي مودا دي فاي دي تيميريا مامي مورون دي تيميريا واو جيري يورون تي موسغي اك نوخ ني ني يورون تي موسغي تي تي لدم تيميريا لا اله الا الله تيميريا مامي بروم مامي جيري اك نوخ مي بيتي مرا لي جيهي ثم بعثو غيناو يالا ديكال كو mu dekki wat aw yappam dilusi yahi dilusi gawarde dilusi tawrat ñu mokkalon mu mokkalat ko motax biko yahudi tarle waté tawrat mu tariko dañ nako yoy doom yalla dara tan yahu sayyidu sunnullahi parce que ñu leen yéme ñu wé ko yalla wa ci يالا داري كوي ديكال قال يا داري كوي لاج نكو كم لبست نياتا نغا في تند ديغا في تند لي كاي لا قال من لبست تدنا في يوما بلبس او بعد يوم ولا خاج بس واو تي ديزر لا في تند لون لاغي ني جوك تسبا قال يا نكو بل ديد لبست تدنغ في 100 عام تيميريا رك موتي في غت دي منام تدنغ في تيميريا لا اله الا الله فانظر قولنا لي الى طعامك كيسا كيري ماذا كيري وشرابك اسنانغي الى طعامك وشرابك لم يتسنى كرجي اللوت نخوي سجب يوم نعلم يوم نقبات طعامك لم يتسنى وشرابك لم يتسنى نخم سنى ولا بلو كيف موي بوتي دفن تيب فتاي لمي سف لمي سف يخوكس نيو نخم عمنا فتيمير تسكو جوغو سخمتي كرجع فتيمير كرجع تنبوس سين كرجع دميرا كرجع مامون كرجع تنبوس لنك تيمير وسي رومس يبني النوكي منان تنغمي يبني سنن الله أكبر مجاقسة كرجع أبنغ فجب خيف ndax bako wata bu ko fi def ni ñu yoni mom na comme lepp gi jottam mu dali mos yalla ne ko wala ni ngay dekké nak yumbu la yow ndax dina law xam ni ngay nelaw yëngut nelaw xam ba nelaw nga nelaw yëngut waye xam sa nelaw moram mom yomb na mo tax mu ne ko wansur ila himarika xolal sa mbam bi mom dekkegut mu xol mbam bi gis tan tan yobbu feele ab yax yobbu feele ab yax der bi jeex na kawar yee fi def yàpp moom wax na fi tan yekkan ko bu yàgg mu ne ko nag xoole sa mbam mi seetetetet wali najaalaka dama laa bëgg a def aayatam ngay mandar damuy wane ne dekki am na lil naas ngir nit ñëpp mu toog yàlla ko wanzur xoolal ila al izami ci yax yi mu xool yaxi mbam mi ñu tasaaro yàlla xool baax kayfa nunsisuha wala nunziruha feneen xoolal li ñu koy sofalee muy xool yax yi di def benn démonstration ci kanamam karaj karaj karaj mu nan mu yin ba mbaam yi di jong amagul nag yàpp séet wallahi ndeysaan moom muy xool wanzur ila al izami kayfa nunsizuha mu xool ba yax yépp fu yax war nekk yax nekk suma ginnaaw ga ba yax yarafee nag suuxa laxma yàlla muure ko yàpp wallahi ndeysaan dar ci muur der ba mbaam ma daal di foto foto napp ya daal di ngaax falamma tabayyana lahu ba ma ko leere xaala nee na léegi day aalamu wóor na ma ne ann allaha yàlla ala kulli shayin qadir lépp la man waaw wéeti gis boo ko jëf pour ça bu ñu waxoon yàlla ñu ñu fii la ñuy jaare waaye lii daf ñoo war a doy moo tax mu yemale ko fii wallahi ndeysaan kon ñaara ngoog ci dee ak dund wa fàttalikul bu ñetteel bi is qala ibrahim kerabe ibrahim waxe rabbi yow sama borom arini dama bëgg nga wan ma kayfa tuhyi al mawta nan ngay dekkale ñi dee xaala sama borom ne ko waaw laaj bi la ko waral awalam tu'min xanaa da nga gëmut ni man laa dekkal ko dee qala ibrahim ne ko bala hakay gëm naa ne man ngaa dekkal ko dee waaye sama xol bi ci ñox-ñoxi rek di ma ko laaj walakin waaye looloo tax dama bëgg nga wan ma ko liatma inna xalbi ndax sama xol bi dal du du ko werenteeti waaw ba werante mel ni mbir ba mu fara leer la sa xel di da dal nag léegi diwo ko def defu ko diwo ko def defu ko ba mu yàlla gis ko leer na léegi waaw xaala mu ne ko kon tey moon la ko fokkos jàppal la arbaatan ñeent minat tay ci ñennaaw yi tànnal ci liy naaw ñeent ñu la neex mu tànn ñeent ne ko tànn naa leen mu ne rendil mu rendi suqil mu suqi acca fasurhunna bulet leen bulet boole ñépp ci benn toq nga dubb ko ba mokk nga dank ko ñeenti dank fasulhunna ilayk bulet leen yàpp yi xanaa mbokk jaxasoo bi ñu ko dëbbee dafal dëbb ba ñooy yàpp yépp jaxasoo bokk yi noonu ñu def fee waaw ba mu nappee mu ne ko suma jaxal nga teg ala kulli jabalin ci dëj wu nekk minhunna ci li nga bulet jus an ab xaaj tegal benn dank fële benn dank fële bu la neex nga def ko téeméer dank ak yaaxam noo def ma daal di koy def dank fee dank yi dank yi dank yi dank yi tabaakaala ba mu bëri mu ne ko suma uduhunna nga woole ma soo leen wooyee yaati naka daa ñu dikkal saayan ci bu gaaw mu daal di ndeysaan dagg leen ñoom ñëpp def la mu ko defoon bulet tari nga bopp yi nag baaxaañ aw suux jóge fële aw suux jóge fële aw aw sox joge fele aw sox joge fele kuru kuru kuru dum koy joge fele nangam nangam naw mu ñew aksi mu jël bop tek fele fa bop na jox ko mu lank neena ñu xëc bop la jox ko mu lank bop mu xëc rek mu lank bam na ci bop bop baaxoon tek mu ne kecc da taxaw da taxaw fele yow la ilaha illallah mok ñom bu ko nek ni cëpp fa nga taxaw yalla nako nakam nakam mom tam gis nga ko motax yalla nako wa'lam nga xamne anallahu ya al-azizu ku tedd la wure su koy def ni hakim ku manatul ayat la motax mu def lay kek ak li du ay yeb nepp te gëntan la du gëntan la ni le yalla yi dekkale ku de fekkara ko duko woné waye ku ne xamné dund ak de ak dekki ci loxoy suñu borom la nek mo koy def bo fi jëm gerte rek mu jangal la dekki bo fi jëy gerte mu jangal la dekki bo fi lekke mango bon jeex nga dënd ko mo nga jikko mu jangal la dekki waaw tay bu meñé na nga yé don saflay saf ni mel lay mel bu ne greffal muy greffal bu ne mukkutu muy mukkutu bu ne jël bu gatt muy jël bu gatt rek chet tet madam de masal ladina mi ngi wacc ci Ousmane bin Affan radhiyallahu anhu ci asatu tabuk jundi gelem ak sayyid saf ci asatu tabuk la jël bolé ko 1000 dinar jox ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam 1000 dinar ben dinar boko xaje ñenti yon ben xaj moy 4500 4500 fois 4 moy ben dinar jinn la jox yunus bi joxone way Allahu akbar yunus bi sallallahu alayhi wasallam di walbati khalis ba ima ko xol legnan ma barra usman ma fa'ala ba'd al-yawm abdurrahman ibn awf indi 4000 ñent jooni deureum wa dan ñent bi man day juroom ñetti jooni la yoron xaj ko ci digg bu andi la ñent yama fa defal nak sama njabot la ko fa bayyi yoonent bi ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta mata ayi liñ bëgg wala bok hadith bi liñ bëgg ku la defal lu mel nonu nga ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta lool moy yalla na yalla barkel li nga yoré barkel li nga joxé ci wala yalla dañ ni masalul ladina misalum li nga xamné yunfiqun dañ joxé amwalahum sayni alal fi sabilillah fi sabilillah bu ko defé yalla da bëgg jinné safar ga motax mu fi sabilillah yalla da bëgg jinné xale yi ñew di def circulaire pour bëgg baal la nga leen di jox da ko bëgg jinné ne bokku la ngay may ci taxura mu bokku kala way aw way nga may ko bokku kala tag nga may ko bokku dama ne fi sabilillah yalla lu leer la wax bo fi do ngeen tamay fi lekk ci leen juroom du tous wa ci may wut mo la gën fa yalla yunus bi na bu ngeen di xewle te ku ñew di leen tag bu ngeen maré na ngeen ci bu suuf xep ko wala ngeen sañ ko ci gimuñ ko kon boko maye ke maye wut la gën waye ko xep suuf nak mo la gën ci nak waaw don te yumul kon ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة دائما لمن فق فقوى أنبتت سخرنا سبع سنابل جروم ياري قب في كل سنبلة قبونا كدف مئة حبة تيمير فق كن ون فق جروم ياري تيمير فق الله أكبر والله تكدي على ديهم فوفوك ndax yu daif moy fulandel limay salu ku ko neex ba fa ko neex wallahu yalla wasi'un ku yatula alim ku xam de nga de ñi nga xamne ñu fi xoon dañu joxe am walahum seeni alal fi sabilillahi ci yoon yalla suma ginaaw ga la yutbi'una duñu tafal ma anfaqu ci lañu joxe man nan titeru wala azan wala yaqte lahum am nañ ajrum seenu pay inda rabbim fasen borom waaw joxe ba nak fi xaf titeru wo ndax dama dama day joxe yeen sa yi titeru moy al man joxe ba nak nar waji sun don ak man joxe ba yaq wala saxal ba nak am yalla jox la lakale ngeen am yalla jox la lakale ngeen sarax ba yaq te lolu xew la ci jigeen yi waaw ak yi ndeysan dongo yoy di yel wan ci jangu kay alquran yi fam ñaan dërem ne ko ni sa bop sama ayu jëkkeer sama ayu bop sama ayu bay sama ayu najay am yalla jox la yalla ne ah bu mu dërem kay joxumako bu mu dërem kay mom joxumako wala ben way ñew sa kër ne la señ bi ma gis la duggal yow ci biir mun mun ba nak nga genn soxol ci nak nga wax ko zero waaji da ñew duggal yow ci nek ne la kër ga day dépassé ne ko af de man fo nak ñenti timer dal di koy jox genn soxol ci nak ki limu mo bëgg sax mu ñew fi nak ko no xam nga gaay yi da ngay waru quoi legui nak yaang ci zero te ñak nga ñeen témer waaw te jigi ñu lool limu ñuy tiil information yoy mom rek lañ bëgg waaw parce que buñu fay nak titre ci seen kanam jëkëri morom yi né sama jëkëri defal sa jëkër ba tax bu ci la tassu ray xolé lu mu doon wut dama soxla won waaw yalla mo ni nga def xam na ko mom tabaraku taala

0: fastabiqu rawantelen al khairat ñeukelentel lu bax sa bu yalla wax lu bax rek day wax dawlen o fi zalika falyatanafsul mutanafsun jangel ko waye bu de mbirum aduna muna jeru daw famshu fi manakibiha aduna dara jeru fe daw muy wuti alal famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi waye mbir aljanna fastabiqu al khairat dawlen daw dara jeex Allahu akbar dama damay nak mbirum adun lañuy dawal mbirum al-akhirah dañuy dox ndang mbañu tarbe mbañu tarbe wallahi ndeysan aynama takunu fu ngeen mëna nek aynama takunu fu ngeen mëna dehe yati bikumullah yalla na leen indi wat ngeen dajje jami'an yeen ñepp su al-akhirah inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ha ka gayne lek ka de ci ten ka de ci geejju ki de ci ndox ka lak ñepp yati bikum allah jami'an ñepp la yalla indi wat ayna ma takunu fu ngeen mana de yati bikum allah jami'an motax fo mana de mi la fasole ñeppay de kendo rek bu la jele fi yepp la fele nek rek yalla ne fu ngeen mana nek rek ma dekkal len kon fuñ sul sa wax fu ngeen sul yene xam malaaka mi dana xam fuñ sul waji dina ko laaji su pare ñu denc fa bu dekk jote ma jeli ko andi ayna ma takunu yati bikum allah jami'a su ngeen sulé fi nak xam na dañ fay fay impo bu len neex ngeen taxal ko sulé fenen waaw bu ñewé france mba itali mba espagne nga xamne fi ku fi sul da ngay fay impo new buy fay impo fab len indi dakar ngeen sul ko gratuit alam najal al ard kifatan ahya'an wa amwata mu doy sok na ñu ngi sun de kenn fay lepp cialle bu la fusule do fay dara xawma nak fi way la fi la sul rek khayru ومن حيث خرجت فومنا جن وخلنا كليك ده فولي وجهك نغ جمل سكنم شطر المسجد الحرام كون بانك سبارم مي نيار نون ده وانه تلي لا يلا وقت لا الحق مي دك من ربك سبارم لا جلا جوي وما الله يلا نكوت بغافل دي ساغني عما تعملون لي نين دي ديف li ngeen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta waxatna ko de fa walli wajhaka jamalal sakanam satral masjid al haram ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythu ma kuntum fu ngeen mana nek bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jamal len sen kanam satrahu ci weti kaaba ko kon ñetta gi ni wa min haythu kharajta wa min haythu kharajta wa haythu ma kuntum ومن حيث خرجت بنجك بماي نيكو سي بير كابا ندا واخو نكو لين فولي وجهك بو نيكو تا كابا بوسس كانام جي دالول سي خيل دو ام جولي مانام داكاي داك ماك ولا دو ام جولي بو نيكو سي بير ماك سي بوبام باتاي فا خير وا نيك bo nekke medina wala yene nek yoyu fawetu fa xair wa nek fawetu fa xair wa nek motax ñun fi fawetu fa xair wa nek ci lañ bok waaw motax keur go nek bala nga tok nga wut busal tek ko fa ba won la penku nga tambale julli so ñewon sen xamoo fuy penku it nga laaj xamuñu penku da nga japp sen rek dal ni fi la Allahu akbar julli ga bax bo xto jinni ñol du fi de fi la bi bax na waye bo julli waté fi du bax fi nga jiblu so ne kon ci digg bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sangay jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax ñaar yi bax mo sel ma lon tok nak nan subhanallah ben way waye fi nga julli bi nga jiblu wala bok fi nga djublu bi nga julli nga ne waaw bañ nga julli te djiblu wo penko ndax day yaq bi ci penko bi fi kaabu fi wato fi kaabu gi fete ñun nak penko rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penko lutax ya allah yakuna ngir mbañ nek lin nas yel yahudi alaykum ci yenu hujjatun wenalay illa allazina zalamu ludul ñi toy minhum ci ñom yahudiya fala takhshawhum bulen len ragal waxew ni ragal len ma mal yalla wali utimma dama beug matal ni'mati samay xewal alaykum ci yen wala alakum ajid qayna tahtaduna ngeen jup yalla nañ jup kama arsalna kon ben até ngou nonu ci fiq ak até bi don wax legui walu walbati aya moy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna ni yebale fiikum ci yeen rasulan yunent minkum ci yeen lol tam rabu ngeen sant ma ci ak ngeen djub motax ma yone len ko yunent bi yatlu alaykum len di jangal ayatina suñu ay wa yuzakkikum mu len tazkiya waxon nako legi wa yuallimukumul kitaba mu len jangal tere bi wal hikma mu len jangal fiqh ويعلمكم مدلا خمل ما لم تكونوا تعلمون لو نين خاموتون والله مدلا خمل تي مبي ادنا لو نين خاموتون صلى الله عليه وسلم متى با نيم في جوغي موي خامل لو نين ني خاموتون با بيسو تاي بي امنا يم خامل تا خامو كو نيكو صلى الله عليه وسلم قال لي واخ سي تاندرما بوكاي دوغي لن مونتا رامبلاسي تاندرما سي دوغ lu melni tandarma docteur yi set nan ko ba gis ne tandarma rek yim man ci dox mom rek moko man motax bu dom juddo encore ñukoy defal tandarma li bu doora juddu buti di da fay takalo dara dima ko ci balan ci def soow yaayam muy am ëlëk ay fébéri biir da ngay yëy tàngarma ba mu nokk taslidiya nga defal ko lir bi mu dugg ci biir bi jaar fu butit nekk yàng butit yi acca yàngu leen soow maa ngi bëgg a ñëw walaay ndeysaan ñaaral ba la ci njëkk a tege mooy nga raxas sa ween nek ko juux joxo ko mu ma ci soo mu joon mi ñëw soo mi dugg ci biir bi moomit def na tàngar ma ja defoon jaar fam jaaroon tabarakàlla su ko defee xale bi tàmb leen namp mën naa am du am feebari biir yu méteg ay ulcère ak ñoom seen yooyu ñu am léegi ñun loolu la ñuy am tabarakàlla ndax dañoo sot sa doom juddu léegi nga wuti méewum bay léegi sol ko léegi li ngay def xamoo ko parce que li ànd ci méewum bay biir bi àttanu ko soo mu njëkk la àttan sa soow mi moo tax yàlla daf koy def dafa xaw ma ndox oyof am couleur te couleur boobu muy am li xale bi njëkk a génn ci sabe najaasa couleur boobu lay mel donte xale bi nga mpagul docteur yi ba léegi xamaguñ najaaso yi fu muy jóge yow tam boo waree ba ngoon nga lekk juróom ñaari tàngarma danga koy tóolal set ndaw ku ndaay dañ soor lool ci sunna soos set ngay yëy yooyu bu dugg sa biir bi te bujit yi dangaa xiifoon bu bujit di wannante xuuj xuuj xuuj waaw léegi tey nga dégg fi benn biir bi na xurr ba tax ba ñëwee daal di koy dégaat ba affaire bi kii nga daal di mos ndox mu tàng sa boo tiimee ceeb bi macha allah sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun yàlla mu ne kon faskuruni fàttaliku leen ma askurkum ma fàttaliku leen ndeysaan fàttaliku leen ma mu bàyyi leen xel yàlla da nga koy fàttaliku soo jaaxlee woo ko mu ñëw ay boo ko fàtte ba jaaxle boko wexam washkuru li sant len ma wala takfurun bulen ma weddi wallahi washkuru li wala takfurun li jara sant yalla beur na lol han washkuru li wala takfurun ya ayyul sinamunu yin ni gam bel na ngok de wallahi tay day digle ista'inu bisabri dimbande ko len muñ wassalati ak bil lila jafé ci sey jikko nga defar ko lila jafé ci mbirum aduna sa gawa mer gi sa naqari deran ci ha su jik sa bop gi sa beuri ci ter gi so beugé mu dañ wasta'inu bisabri wassalati muñ moko meuna dindi ak nafile guti salatu fi di julli juram nafile la kon naqare deret ko wax nga mer da ngay muñ tay nafile guti lay mu dañ ba doto mer ak jul dugaw mer lo wax rek nam fous nga jay dara mer nu kecc lol day tass keur borom keur du mer day re rek di muñ ndeysal ay mer rek inna allah yalla na ngeen xamne ma sabirin mi nga and ak muñ kat yi Allah yalla may ñu tawfiq ak si nañ fi ñu koy taxawale ndax
1: suratul baqara ayat 153 wala bok témer ak juroom fuk ak ñatt بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكجي لي السلام عليكم ورحمة الله yalla ne yalla nangul ñu suñu corté nangul leen seen cor ñi ngi won ci suratu al baqara suñu borom tabaarak wa ta'ala di waxe ya ayyuhal ladhina aamanu ista'inu bis sabri was sala inna allaha ma'as sabirin ay yeen ñi nga xamne gem ngeen yalla ne ngeen dimbandiko muñ ak julli te nga xamne yalla ma sabirin mi nga andak muñ ko di wala ñu tollon dem wala bok barki dem wala dora tay ci ayat timere juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un ولكن لا تشعرون لولو سني بوروم دا فا ام لوموي تيري في ني گم يالا موي فما دمسو گيني ادنا كي ليكو نيه بوكو تك سو گيني ادنا كي لي نيه يالا motax dama dama wara sam ak dundam ba budé dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamatiya dé ci li neex yalla ki dé ci li neex yalla nak la yalla wax dé déwut wala taqulu bulin waqati liman ci wajo xamne yuqtalu diskoray fi sabilillah jon yalla amwatun ñu dé dénga mo ne ko ñu ray ba nopi ne bu len wax ne déna ko ñu ray yuqtalu ba nopi ne bu len wax ne déna kon ki ray jon yalla pour yalla déwul waye képp ko xamni da nga dé ci lu dul yon yalla koko da dé ko dafa dé motax ñooñu nga xam dañ leen ray ci yon yalla subhanahu wa ta'ala desu len sang desu len sang duñ len sang duñ len sang dañu sul nonu rek alaykum salam yoonte bi neena bu yowal khiyamate seen gom yoy ñu len gañoon ba muy genn dere misk lay doon motax neena bañu reye jaafar bañu ko laaje suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu dello waat sama roogi te sama yap wa ndax ñu reyaat mu ñëwaat ndax xam nañu lolu yi ñu amé solo mu ne ko bu leen wax ni am waat bal na ngeen wax ni ahya ñoño ngi dundu ba legi walakin wa ayyin dundu goge la tashuruna yeen du ngeen ko yeg gi nak mbokk yi andina ciow lu bari gaña nga dund may yeen du ngeen ko yeg andina ciow lu bari ndax leg leg da ngay japp ne kun sul rek fouti nga bo demé ci téré yi wax ci walu ziaré ay qubur garanté day bari lol yow mi gëstu ko nak bo gisé may wax li moy bul ci jël ben version rek dal yoy ndax yalla fi def ne bal ahya'un walakin la tash'urun gaay nga dund ne yeen du ngeen ko yeb ana kon lolu jarna tey bu baax ti diko gëstu ba xam version yi ci gaay dox yeb ndax genn way deena te mokal na alquran ñu rob ko benn jigéen ne ma gis saare di nocceeku di dem ma ciy teg sama bët ba mu des baqara ak al imran loolu addis bu wér la te waa ji deena ba ñu sool ko jigéen ji mën a gis saar bi yi di jóge ci dënn bi di yëg ci asamaan si ba mu des ñaari saar loolu kenn mënu koo layal ñaareel ba ci yonent bi alayhi salatu wasalam daana toogum yàgg mu ne fay leen jaafar jaar na fi léegi te booba kat ji nañ ko jaasi ba ñu denc ko daana ko wax ak mbir yi demee ni ko yooyu bare bare moom ci boppam nee na bu ajjuma bu ñu waxee allahumma salli ala muhammad wa sallim yàlla daf may wan seen julli yooyu ma fay leen te moom mi ngi ci biir bàmmee la kon yooyu jaraa bàyyi xel la te di ci teey waaye dafa ne kun sul rek salaamaaleykum léegi ay suufa ko des ak ay yax yu funu loolu ëpp nay wax ci bàyyi xel bu baax walakin la tashuruun waaye yéen du ngeen yëg dund ko wala nabluwannakum daañu leen nattu bi shay'in ci tuuti min alxawfi ci ragal yàlla mu ne danaa leen nattoo tuuti ragal ngeen tiit seen mbir tiit mbiri yeneen dee wala ñàkk mel xawf léeg-léeg ma teg leen ko wal juwoo léeg-léeg ma teg leen tuuti ci xiif waaw jékki-jékki dara du am bekkoor bi am nawet ñàkk am ak yu demee niki yooyu wa naqsim min al amwaal ak alal joññeeku léeg-léeg ma nettoo leen économique bu daanu tabarakallah ngeen retraité wutub oto muy pan rek le mën na tooleen ko mu bëpp wa naqsim min al amwaal wal anfusi ak i bakkanit nag léeg-léeg mu jël ay bakkan rek ngeen bëgg lool fonk ko lool ma jël ko wa samaraat ak meññit léeg-léeg ma xañ leen garab yi meññ wala tool yi meññ waaye yooyu yëpp wa bashiri saabirina bégalal ñii muñ bégalal ñi nga xam ne su ma leen nattoo tuuti xiif ñi muñ su ma leen nattoo ragal ñi muñ su ma wàññee seenu stuut ñi muñ su ma jëlee seen mbokk mu dee ñi muñ su ma leen nattoo ci meññit ñi muñ mu nekkoon wa bashiri saabirin bégalal muñkat yan allazina muñkat yi nga xam ne isa asabatuhum bu leen jotee musibatun musiba olaf tekkiwut baat boobu musibatun musiba olaf tekkiwu ko musiba mooy lu la dal rek lool la nak leg leg day neex leg leg day naxari waye arab mo musiba la koy wax wala nak sa bu ni musiba moy neexul wa di musiba da ko dal te musiba baad bi moy dal na la rek asabatkum musiba bu len musiba dalé qalu ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñom lool lañuy wax wala nak day waru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk na bokay wax da nga wara wax ci walu gem ne inna ñun lillahi yalla ji mom wa inna ta ñun raji'un ilayhi yalla dañuy dal motax muy jël par kenn ku deele li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nenañu Umar ibn Khattab mom lu ko ma sa dal rek mu ni alhamdulillah ñu ne ko nak lan mu ne ñett taxna lu ko dal rek mu ni alhamdulillah ci ñett yu mel ni ñu wess lu ko dal ci dalul ci diinem mu ne graw lepp lu ko dal ci dalul ci diinem mu ne graw su fekke ne dalut ko mu mel lu wess lam melon bu ñëk mu ne alhamdulillah bu fekke ne febar la mu xam ne yalla da ko cey fay mu ne alhamdulillah ulaika alim salawatu min rabbihim la yaltaji ay yunus bi sallallahu alaihi wasallam neena bu domi jamu yalla faato yalla day wax malaaka yi jël ngeen domi sama jambi malaaka yi ne ko waaw mu ne jël ngeen meññu to xolam malaaka yi ne waaw mu ne waaw bayam lu wax ñu na sant na la de ndax yaa ko mayon jël ko neena it inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xamna ne fi dom bi ñew fi la ñew yalla ne malaaka yi kon nak dem leen aljanna ngeen tabaxal ko fa ak neet ngeen tudde ko baytul hamdi ngeen tudde neek baba baytul hamdi hadith bobu imam ahmad netil nako ak tirmizi watax kon ku deele da ngay baña yoxo da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un joy nak mom dagal na sa dom je man nga joy ma sa mbokk ko deele rek man nga joy

ciwar ta'if yalla musti yunni yonent bu dekk ci kaw ba fa dem ci al hasan day wax ne lam yab'ath illahu nabiyyan min ahli al badiyya qat wala min al nisa wala min al jinn tafsir qurtubi dikib jurom ñent xatum ñaari témir ak jurom ñaar fuk ak jurom ñent mufassiru ni ñin waaw lolu yel na mana انما كانوا من اهل الامصار لانهم اعلم واحلم واهل البوادي فيهم الجهل والجفاء والقسوه مفسر من نيوي سي ايه دي من اهل القرى ني نواو نخ ني دكي فيغا خامني موي كابيتال بي لي ني خام سي والو ميروم ادما ييغا خامني اي خيو خيو لايو بيس dim ci walu ay relation digeunte rew ak rew lañ cey xam ñu dekk ci kawga duñ ko xamé non motax bu yalla yi tan kon day tan ci biir fi mu defar loola fecc ci len ci kawga bari na lo xamni day xewé fi ci tax yi rogalat dem ci kawga waye bari wut luy xewé fofa rogalat ñew fi koku ku lañu tuuti xalaat daal koy gis daal di xamné tabaaraku ta'ala nim wa موني دابي موني أسلم يسيرو خنا دنيو دغط في الأرض كسوفسي فينظرو نخال كيف كان نكالا دان مل عاقبة الذين من قبلهم مجنتلوك نيلن دان جيدو يالا نيلن نيمي توي فون تولو دي فج فون تولو دي تاغان لومي تيري نيلن جان numay diglé do len gis yalla mune waw ñooñu xana li ñuy tukki dafa bari wut afalam yasiru fil ard xana doxuñ ci suuf ci fa yanzuru ñu xol kayfa kana naka la mujj aakhibatu allazeena min qablihim mujjantalu ñeneen jitu won ko wër da nga xamne ñi jitu won te do li wedd suñu borom tabaaraku ta'ala la wacc ci ñoom ci mbugal la wacc ci ñoom ci ak deehin lola dana la mëna ñé ba yow nga bayyi xel li nga xamné ci la nek motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam di bëgg ñuy dem ci qabri xol ñi fa tebb bo fa xolé gis fa ko xamné ki mo la ëppalé won so fa xolé gis fa ko xamné ki mo la gëna taru bo taro bo dé ko am gis fa ku la gëna am bo dé ko man gis fa ku la gëna man bo dé football kat gis ku la dakk football bo def journaliste gis ko lako man fouf ana mo nga teud nga ñew ne ko assalamu alaykum ne selaw kenn la wuyu lola yalla neena bu ngeen ko de xol yeen ñi may togn da ngeen wañi seenu togn wala darul akhirah mune ginnane keur gu mujjiga khayrun mo gën keur gu nga xamne moy keur gu mujjig nga xamne ñi jogi fi ñu la ca yoon wa muy da ad-dar al-akhirah moy keur gu mujju keur goga koko am do taxu fi lu fukkel gu suway mana am lum rafet rafet rek so ci dekké fukki at wala lu ko jégué gis kër gu gëna rafet sa kër aduna mi kër gu suway am na bo def am dir rek gis ko la gëna rafet le kër ndax entrepreneur yi tawax kat yi ñooñu sa su nekk biñu gëna man ñi def plan yi di gën di man motax bo defé ben tay tok fi fukki at gis ko def bu xaw mel ni sa botte dakale la bo sa ñoon toxo ca bosam kon fi du keuruk l'akhirah ad daru dunya lay tecc waye gu al-akhirah gere mom do toxo xana nek ci sawara bam yag nga toxo dem aljanna ca ña nga xamne amon nañu fepp ci sen xol la ilaha illallah muhammad rasulullah wala darul akhirah tukuruk al-akhirah akhirati keuruk al-akhirah goge khayrun mo gën الدار الآخرة خير للمؤمنين المتقين من هذه الدار التي ليس فيها قرار كرغوغا خير موغن يلذين نيغا خامن تقو راغال ناي يالا واي نا گنول سي نيغا خامن راغالول يالا مانام الآخرة گنول سي نييب متقون لي گن تي نيوم ادنا متقون تي ادنا دانيي سون نيي بڬ ديف آي نيو نلن دير نيي بڬ واخ آي نيو نلن دير li ñuy bëgg sol ay na leen deet dañuy sonn tabarkallah mo de jigen ju bokku ci muttaqunay

ram kenn yilifu ci ash-shafa'at ram illa bamu dess rek man shahida bil haqq ko xamni ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira fa innahu tanfa'u shafa'atuhu 'inda Allah kon fi boko jange dafa daqram bu nopi saxal ko wala yamliku alladhina yad'un min duni ash-shafa' mu daqko illa man shahida bil haqq mu saxal ko motax kon ramu amna waye man shahida bil haqq mo koy def man shahida bil haqq moy ku demon yawmal qiyam say not mat ñaar fukku bañ lay laaj ñaar fukku manam li ngeen wax yeen 20 sur 20 وهم يعلمون تاني تاكو تاكو قام يعلمون ان الشفاعه لا تكون الا باذنه وا الا من شهد بالحق كون ني باخ ني بو ني ديمي يوم القيامه كو تي خامني سي جيف باخنا باغا ام 2 فوك باج لا لاج 2 فوك 20 سير 20 ньоญا تبارك الله من شهد بالحق ньоم دانيو رام وهم يعلمون tabarka allah gor golu nak ba bokku ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in saaltakum bolen lajoon waxon nako ci biir wax ja gina mi ngi jéxal da ci delu ci waat bolen lajoon man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu la ne allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gëm lenen nudu yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bind lutax ñu leen di walbati ba ngeen di gem leneen luddul yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar بودي على خراج الجر وخيله من معطوف على كلمة صاع وعنده المصاع وخيله من أمن يدف واوغي واو القسم مودي دفي جن تموي وخيله جنات وخيالة lolu moy waxini yi ñew ci walu wo ku melni al alusi mom bañu ne harf jar la mom def ko tad'ifal bo demé nak ci sayyid qutb rahmatullahi alayhi ta zilal mom ci lolu la sukkaniku kon nak da nga na wa khilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi ايه سما بروم ان هؤلاء ني قوم نيت لا نيو خامني لا يؤمنون دنيو گم ولا وخيله وخم موم يونتي بي تي وخم جي دافني يا ربي ايه سما بروم ان هؤلاء ني قوم نيت لا نيو خامني لا يؤمنون گمني ولا نني wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xam bis penc wa khilihi ak ay waxam yo yeb tabarakallah bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jam fa sawfa ya'lamuna dinañu ma sa xam yow yaay kan kané yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xane mi ngi wacc makka nek ñeen fukelu sar ak ñett nek juroom ñett fukki ay ak juroom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yoonu yoonenti ñu gëm ne ku de da nga dekki mu indi jangale mu jëm ci walu wahyu indi jangale mu jëm ci katunu suñu borom indi jangale mu jëm ci ceddo ya nga xamne ñoo jitu won l'islam nañu melal indi njangale mu jëm ci da'wa bi Ibrahim alayhi salam don wote indi njangale mu jëm ci ñi nga xamni ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi njangale mu jëm ci qissatu Musa ak Fir'auna tabarakallah lo lepp suñu borom tabarakallah.